Ja sam Jomsov Cekiri, a to je pogubi Jasena, Janis Parius, Vodnik i Sodorakis, Margarita Margarita.